Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, 9 je sati i 8 minuta i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio područje kod Zenice, a osjetio se i u Sarajevu. Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema dostupnim informacijama, potres je registrovan u 6 sati 18 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 11 km istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 km sjeverozapadno od Sarajeva na dubini od 10 km. Podrhtavanje tla osjetili su građani Zenice, Sarajeva, ali i okolnih mjesta. Brojni korisnici na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra naveli su da je potres kratko trajao, ali da se osjetio prilično snažno, posebno u višim spratovima stambenih objekata. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan. Nadam se da uživate u ovom posljednjem junskom danu 2026. godine. Ono što slijedi jeste informacija iz kulture. Otvoren javni poziv za prijavu na 10. dane Jurislava Korenića. Raspisan je poziv za prijave učešća na 10. regionalnom teatarskom festivalu Dani Jurislava Korenića. Festival je namijenjen profesionalnim pozorištima, pozorišnim trupama i drugim organizacionim formama profesionalne pozorišne produkcije. Pravo učešće imaju svi producenti koji su realizovali predstavu u vremenu od 1.1.2025. godine pa sve do 31. jula 2026. godine, odnosno do isteka roka za prijave. Predstave koje dolaze izvan govornog područja bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika moraju imati prevod ili titlove na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Svaka pozorišna kuća ili trupa može prijaviti najviše dvije predstave, a iste moraju ispunjavati tehničke uslove scene Kamerni teatar 55 dostupne na tehničkim informacijama. Festival obezbjeđuje osnovne troškove gostovanja, uključujući prijevoz ekipe i dekora, dnevnice i smještaj učesnika. Predstave moraju ispunjavati tehničke specifikacije scene Kamernog teatra 55, kao i dodatne informacije. Sve to možete saznati ukoliko vas zanima ova tema.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

prava glasa. Aktivno i pasivno izborno pravo ima svaki građanin i građanka koji su navršili 18 godina života, a nisu toga prava lišeni na osnovu zakona. Borci Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije imaju to pravo bez obzira na godine starosti. Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, kao i pravo molbe i pritužbe svim organima državne vlasti. Niko ne može biti osuđen bez prethodnog sudskog postupka. Treba napomenuti da su održana ukupno 3 zasjedanja ZAVNOBiH-a i to prvo u Mrkonjić-Gradu 25. novembra 1943. Dan državnosti Bosne i Hercegovine, drugo u Sanskom mostu 30. juna 1944. treće i posljednje u Sarajevu 26. aprila 1945. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.